0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan Ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ An. Baru tadi kita dengarkan lagu daripada Alley Cat, Suatu Hari di Taman Haiwan. Okey, hari ini hari Minggu. Adakah ibu bapa planning nak pergi zoo negara? Pergi zoo negara ke, zoo Melaka ke, kan? Dia banyak-banyak je tempat-tempat ni, taman haiwan ni, kan? Jadi kalau ada planning, best lah tu. Kira best. Anak-anak suka tengok. Daripada kita tak ada buat aktiviti, kan? Jadi, kalau pergi ke zoo tu, memang seronok lah. Memang seronok lah. Tapi, hari ini, saya nak sembang sedikit. Apa pun, saya nak ucapkan tahniah kepada penyokong-penyokong pasukan PSG. Okey, nampaknya PSG berjaya merangkul dan mempertahankan kejuaraan UCL dan menewaskan pasukan Arsenal. Macam mana fan-fan Arsenal pagi ni? Okey, makan sikit nanti sakit. Okey, baiklah. Jadi hari ni saya nak ajak bersembang bila masuknya POV weekend. Saya nak ajak bersembang. Dia ada sekarang banyak anak perempuan ataupun wanita ataupun remaja perempuan yang join main bola. Jadi hari ni saya nak sembang. Ada tak akak-akak, adik-adik, anak perempuan yang ibu bapanya hantar juga untuk latihan bola sepak, masuk grup, masuk tim bola sepak? Pasal sekarang bola sepak wanita pun memang dah banyak dah. Even tim Malaysia pun kita ada tim wanita juga, kan, sekarang. Jadi jom kita sembang-sembang santai je untuk hujung minggu ini. Yang nak pergi ke zoo, cepat-cepat beratur beli tiket. Jangan lewat sangat. Okay, jom intro POV Weekend.
2: POV Weekend.
3: Okay, jadi anda boleh sembang-sembang dengan saya di WhatsApp kita 019-330-4425. Dah dengar intro dia? Jadi anda boleh hantar WhatsApp dengan saya apa komen anda tentang wanita main bola sepak ataupun minat bola sepak. Jom terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Ha, tadi saya POV Weekend, saya dengan tajuk apa? Wanita atau perempuan suka main bola atau tengok bola. Apa pendapat anda semua? Saya dah dapat WhatsApp daripada Aina Shah Alam. Saya memang minat bola sejak sekolah lagi. Dulu main futsal dengan kawan-kawan perempuan. Bagi saya, bola ni bukan sukan lelaki. Bukan sukan lelaki sahaja. Perempuan pun boleh minat dan faham pasal bola. Okey, betul. Setuju dah. Setuju. Pasal memang sekarang ramai dah perempuan main bola pun, kan? Janji pakaian tu elok, okey. Farah dari Kelang, saya tak main bola. Tapi suka tengok. Lagi-lagi kalau ada perlawanan besar. Perlawanan besar ni macam melibatkan tim negara lah kot, eh. Ataupun final, kan. Ni bangsa final lah ni. Kadang-kadang saya yang lebih tahu pasal pemain daripada suami sendiri. Memang dia lelaki. Kalau kita umur remaja, masa kita remaja, memang semua mak nenek pemain bola pun semua kita kenal. Tapi bila makin lama makin tua, makin berusia, kita dah malas nak ambil tahu dah. Baik, Nurul dari Banting. Anak perempuan saya umur 10 tahun aktif main bola. Saya sokong sebab ia bantu dia jadi lebih sihat, berdisiplin dan yakin diri. Betul, kan? Asal nama bersukan, ia akan membentuk satu disiplin kepada pemain tersebut. Betul lah tu. Dia kena belajar terima arahan kawan, terima arahan coach. Kan? Jadi mereka pandai bekerja sama dalam satu pasukan. Memang bagus benda tu. Jadi, baik, kita sambung perbincangan ini nanti. Ingat, anda boleh WhatsApp saya di 019-330-4425. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia
1: kita satu
0: sebagai sebuah negara.

Itu dia tadi kita dengarkan berita jam 9 dari bilik berita RTM. Okey, baiklah. Kita sambung sikit pasal POV weekend kita ni. Saya dapat di carian dengar okey, antara pemain legenda bola sepak wanita Malaysia era 80-an yang terkenal ialah Rachel Gomez dan Nurmala Rashid serta Kasmah Darus yang mula meningkat naik pada lewat 1970-an. Mereka merupakan pelopor awal yang mengemudi pasukan kebangsaan dalam kejohanan antarabangsa. Okey, tengok sini. Dengar sini. Okey, Rachel Gomez merupakan antara bintang utama skuad wanita negara yang beraksi pada tahun 1975 hingga 1985. Beliau menyarung jersey nombor 9 dan berjaya membantu Malaysia meraih pingat gangsa pada kejohanan Piala Asia Wanita 1983. Beliau juga aktif mempopularkan sukan walking football. Mantap tu. Pernah dapat gangsa Piala Asia tau. Dan Nurmala Rashid digandingkan bersama Rachel Gomez, beliau menyarung jersey nombor 10. Jersey skuad wanita era mereka kini dijadikan khazanah dan sejarah berharga yang dipamerkan di Muzium Bola Sepak Kebangsaan. Mantap. Nantilah nak pergi tengoklah. Rasa berminat betul lah. Kasmah Darus pula, pemain sayap kanan yang menjadi tulang belakang skuad negara seawal kejohanan Piala Asia Wanita pertama di Hong Kong pada tahun 1975. Sumbangan besar beliau dalam arena bola sepak wanita negara diteruskan sehingga era 80-an sebelum beliau bersara. Dahsyat ni. Jadi kalau macam sekarang kita ada pemain wanita apa nama adik tu, Intan kan. Intan kan pun dia hebat juga. Kalau tengok video game dia main memang hebat juga. Jadi kepada ibu bapa, jangan sekat jika anak perempuan anda mahu terlibat dalam sukan bola sepak. Okey. Nabila Seremban, saya perempuan tapi minat tengok liga tempatan. Kadang-kadang siap pergi stadium dengan keluarga. Mantap. Rosita Sungai Buloh, anak perempuan saya kata nak jadi pemain bola profesional. Saya sokong selagi dia bersungguh-sungguh dan jaga pelajaran betul. Macam mana pun ni, apa jua yang kita nak lakukan, ilmu nombor satu. Main bola pun perlu ada ilmu. Pelajaran tu pun kena ada juga. Baik, jadi dua-dua kita dapat kurikulum kita aktif, kita berjaya. Mata pelajaran pun kita berjaya, InsyaAllah. Baiklah, jom kita terus berhibur. Ku mohon Datuk Sheila Majid, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor seru rakyat saling menghormati, hargai nikmat keamanan.
1: Buletin 10 pagi.
0: Aidiladha, Menteri Besar sumbang 30 ekor lembu untuk Parlimen Gombak. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Haja Nur Rashikin berkenan mengucapkan Selamat Hari Waisak kepada seluruh penganut agama Buddha. Baginda menyuruh seluruh rakyat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama dan latar belakang terus memelihara semangat saling menghormati, toleransi dan hidup dalam suasana harmoni yang menjadi asas kekuatan negara ini. Menerusi putusan di Facebook Selangor Royal Office, baginda bertitah kepelbagaian yang wujud bukanlah satu perbezaan yang memisahkan. Sebaliknya merupakan khazanah yang mesti dipertahankan sebagai tongkat perpaduan negara. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari menyumbang 30 ekor lembu korban bagi Parlimen Gombak sempena Aidiladha untuk tahun ini. Setiausaha Politik kepada Datuk Menteri Besar iaitu A. Rahman Ahmad Kasdi juga berkata, agihan menerusi program korban perdana Madani melibatkan kampung sekitar Dewan Undangan Negeri, Sungai Tua, Gombak Setia dan Hulu Kelang. Program yang telah disusun lebih awal iaitu program korban perdana Madani merupakan anjuran Parlimen Gombak yang telah melaksanakan korban melibatkan hampir 27 ekor lembu dan 3 dihantar terus ke kampung untuk diagihkan kepada penduduk setempat, menjadikan keseluruhan sumbangan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari ahli Parlimen Gombak sebanyak 30 ekor lembu. Bantuan kewangan perubatan dan persekolahan yang disalurkan menerusi program penyerahan sumbangan kewangan DUN Sungai Tua memberi kelegaan kepada penerima termasuk pesakit, golongan asnaf dan keluarga berpendapatan rendah yang berdepan pelbagai cabaran hidup. Pesara Abidin MA Muhammad Yusof, 71 tahun bersyukur, telah menerima bantuan perubatan sebanyak RM4,000 sekaligus meringankan kos rawatan yang sedang dijalaninya. Beliau juga berkata bantuan itu amat bermakna memandangkan masih perlu mendapatkan rawatan susulan selepas mengalami kecederaan serius pada kaki akibat terjatuh ke dalam parit tahun lalu. Bulletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengemukakan permohonan pengambilan tanah kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan juga Galian JKPTG Selangor bagi pembinaan klinik kesihatan di Puncak Alam. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad juga berkata, permohonan di bawah Seksyen 4 Akta Pengambilan Tanah itu dikemukakan pada 28 April lalu dan kini menunggu kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Jelas beliau, kawasan yang dikenal pasti adalah terletak di Alam Suria, Puncak Alam yang melibatkan 11 lot yang kini menempatkan deretan lot kedai. Penggunaan My Digital ID sebagai kaedah pengesan umur untuk menghalang individu di bawah 16 tahun bagi membuka akaun media sosial akan melindungi data pengguna dari ancaman cyber dan mencegah maklumat sensitif yang dikumpulkan oleh syarikat teknologi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, NASCA, Dr. Megat Zuhairi Megat Tajudin juga berkata, sistem pengesahan identiti kerajaan itu bertindak sebagai lapisan keselamatan bagi memastikan platform berkenaan tidak mempunyai akses kepada maklumat asas serta peribadi pengguna. Beralih ke laporan jagaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Perlembagaan Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomber Kanan 2 Muhammad Tarmizi bin Ibrahim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 30 Mei 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 31 Mei 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran bangunan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah dan 1 kes melibatkan kebakaran kilang. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran lori. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 8 kes, iaitu melibatkan kebakaran sampah, kebakaran kebun dan kebakaran beluka. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 14 kes yang melibatkan pintu terkunci, lift terkandas, cubaan bunuh diri dan kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 41 kes. Untuk makluman, kami menerima 3 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 76 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
3: Info Bomber itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Slam Gerimis Mengundang. Okey, baik. Sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Lagi-lagi untuk ibu bapa yang anak-anaknya mahu memasuki tahun 1 sekolah rendah agama Jawi dan juga Kafa sesi 2027. Okey, di mana permohonan kemasukan tahun 1 sekolah rendah agama Jawi dan Kafa sesi 2027 dibuka 1 Jun ini adalah syarat dan cara mohon. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang bakal memasuki tahun 1 pada tahun 2027, berita ini pastinya penting untuk anda lah. Bahagian pelajaran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Jawi memaklumkan bahawa permohonan kemasukan murid tahun 1 Sekolah Rendah Agama SRA dan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa bagi sesi 2027 akan dibuka sepanjang bulan Jun 2026, dan memandangkan tempat yang ditawarkan adalah terhad, ibu bapa disarankan membuat permohonan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan di saat akhir. Di mana permohonan kemasukan murid tahun 1 SRA dan KAFA bagi sesi persekolahan 2027 boleh dibuat secara dalam talian mengikut tempoh yang telah ditetapkan, iaitu tarikh permohonan 1 Jun 2026 hingga 30 Jun 2026 dan kaedah pendaftaran secara atas talian. Pautan dan kod QR permohonan akan mula disediakan bermula 1 Jun 2026 melalui saluran berikutlah, di laman web rasmi Jawi, Facebook Jawi, Facebook sekolah berkenaan, kain rentang yang dipasang di sekolah, dan syarat permohonan. Bagi memastikan permohonan diterima, ibu bapa perlu memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Jawi. Okey. Antara syarat permohonan adalah anak yang merupakan warga negara Malaysia, berumur 6 tahun, lahir antara 2 Januari 2021 hingga 1 Januari 2022 atau berumur 7 tahun, lahir antara 2 Januari 2020 hingga 1 Januari 2021 telah membuat permohonan kemasukan ke Sekolah Kebangsaan ataupun SK. Okay. Jadi ambil maklum mengenai perkara inilah, dan di mana melalui pendidikan ini juga anak-anak bukan saja mendapat pendidikan akademik di Sekolah Kebangsaan, malah turut memperoleh asas agama yang kukuh sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Jadi dia sekali lah Sekolah Kebangsaan dan juga agama. Jadi mana yang nak mohon tu bermula 1 Jun ini. Kalau kata hari ini 31 Mei, esoklah dah boleh siap-siap buat note ataupun dekat telefon tu dah boleh kita set alarm kan, 1 Jun nanti berbunyi, kita terus je boleh buat permohonan. Syihah Zikir, Minta Ampun.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Sekarang ini 12.38 minit tengah hari. Baiklah, ini mengenai penduduk Putrajaya diminta tidak panik. Kerana apa tu? Di mana bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini, orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak paniklah apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Dan Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner ID Syam Muhammad berkata, bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh yang bermula 8.30 pagi Rabu ini. Dan pada acara sebenar iaitu Jumaat 5 Jun, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Dan tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi, iaitu Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Dan beliau berkata kesesakan lalu lintas dijangka berlaku di lokasi terbabitlah dari 7 hingga 10 pagi. Justeru itu, pengguna jalan raya dinasihatkan mematuhi arahan polis, merancang perjalanan lebih awal serta menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan. Okey, jadi sama-sama kita untuk mengambil maklum lah mengenai perkara ini kan. Di mana 3 dan 5 Jun ini akan ada bunyi letupan meriam. Jangan panik. Itu adalah acara, okey, acara bagi memberi laluan bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini dia, habis sini Selangor FM.

0: batal lesen ekspor sistem NSM Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim RM1.5 bilion amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau itu menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan, sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
2: Tahun ini akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So, benda itu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So, benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ini.
0: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta menjernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau telah menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dalam lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Program itu menjadikan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP Aidisha Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat perbarisan mengarak panji-panji Sri Perkebaginda yang dipertenagung di Dataran Pahlawan Negara di Presin 1. Dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat mengenakan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit selain integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam insiden berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen Persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan, saya bersyukur tiap-tiap hari, tuan-tuan. Kenapa? Kalau mak saya bukan orang Islam, hari ni saya pun tak tahu. Bukan nama Ihsan lah hari ni saya ni, tuan-tuan. Mungkin nama saya Teh Boh ke, Boh Kuat ke, Teh Kuat, tak tahulah. Tapi disebabkan mak saya orang Islam, saya bersyukur. Tuan-tuan, kita ni, tapi kita semua ni dapat Islam kebanyakannya free. Maka kita kurang rasa syukur. Saya baru balik berdakwah di Jepun dan Korea. Ha, tu orang tanya, Ustaz balik kampung ke? Ha, dah, dia kata. Di sana, tuan-tuan, mereka masuk Islam, tuan-tuan, bukan mudah-mudah. Mereka masuk Islam, tuan-tuan, ni. Dia cerita sendiri depan saya. Kerja hebat-hebat. Jepun, tuan-tuan, gaji mana ada? Gaji paling kurang RM20,000, RM10,000 kalau yang kerja profesional. Tapi mereka masuk Islam, tuan-tuan. Majikan kata, kau boleh. Kau kena berhenti kerja. Berhenti. Daripada kerja hebat, sampaikan kerja apa, ada sampai itu, tuan-tuan. Jadi, kerani biasa. Tapi dia kata, tak apa, Ustaz. Yang penting, agama Islam ini adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Kita pula rasa macam mana? Tuan-tuan, di luar sana, tuan-tuan, di negara bukan Islam, mereka bermati-matian untuk Islam. Tapi, ni tuan-tuan, apa kata Tok Guru saya, di negara Islam sini, tuan-tuan, mereka menjual agama Islam. Ha, ni tuan-tuan eh. Sebab tu, bila kita tak rasa Islam tu hebat, dia akan hilang daripada hidup kita. Itulah punca kenapa hidup kita tak bahagia. Tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, apa yang kita nak syukur? Iman. Ramai orang Islam, tapi yang dapat datang dengan kuliah maghrib, berapa orang? Tapi saya, tuan-tuan, saya respect suspek, tuan-tuan, tuan-tuan, saya respect betul. Sebab apa, tuan-tuan? Di pendalaman macam ni pun ramai orang, tuan-tuan,

0: Ya, itu dia Nur Sheila menangis dalam hujan. Sekarang ini tepat pukul 2 petang. Di mana seperti biasalah kalau hujung minggu selalu dengan DJ Anis kan. Tapi kalau anda dah biasa dengar, hujung minggu chill weekend bermula pukul 2 petang. Kita ada pilihan hujung minggu. Jadi kalau anda nak dengar lagu kegemaran anda, dan kalau ada dalam list kami, dalam sistem kami, insyaAllah Ida akan mainkan lagu permintaan daripada anda. Okey, kalau anda nak minta lagu, nak selitkan sekali ucapan, nak berkongsi cerita, boleh bagi tahu nama lagu, nama penyanyi, nak selitkan ucapan ataupun apa saja yang ingin dikongsikan, dan hantarkan di 019-330-4425. Ada yang terlepas ke nombornya? Sekali lagi, boleh hantarkan pilihan lagu kegemaran anda dan hantarkan di nombor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello. Ya, jadi sekarang insyaAllah Ida akan tunaikan lagu permintaan daripada anda. Ini dia Faizal Tahir, Sumanda, Selangor FM.

Ya, Selangor FM Radio 21 Orang Selangor. Baiklah, dalam pilihan hujung minggu kita nak terus tunaikan permintaan daripada Daya. Ha, katanya hari ni ada dua kenduri lah. Nak dengar lagu Tergamatnya Kau dari UKIS

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okay, baiklah, sebentar lagi bermula pukul 3 petang kita akan ikuti Baskers minggu ini. Yang mana minta lagu insyaAllah selepas Baskers minggu ini, selepas berita pukul 4 petang nanti dah sambung kembali permintaan lagu daripada anda. Okay, tapi sebelum tu layan dulu lagu ini.

0: gitu. Boleh, eh? Boleh. Lagu hari ni lagu Hasnul. Tapi kita nak tengok style Nasa and Friends sambung. Boleh, eh?
1: Boleh.
0: Abang Syam okey ke lagu macam tu?
2: Okey je lah. Jalan je.
0: Jalan je. Itulah ada otak kita. Jom. Saksikan tu Basker minggu ini bersama Nasa and Friends dalam Kena Tak Kena.
3: Kena Tak Kena. Kena Tak Kena.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kolej Al-Quran Terengganu.
3: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
2: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
5: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Ara Johari, menjaga jodoh orang lain. 5.18 minit petang, kita sudah pun berada di jam yang ke-6 ataupun di jam terakhir. Sekejap masa berlalu dan terus dengarkan Selangor FM yang mana berada di luar kawasan. Maklumlah, orang kita tengah musim-musim cuti ni kan. Jadinya boleh dengarkan Rusi dalam talian di RTM Klik. Layan dulu lagu ini. Inikah penghujung daripada Dayang Nur Faizah, Faizah Tahir, Tujuh dan juga Yoni Buan X Missing Selangor FM.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifah aka Pap. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
2: Polis Entry, one to jaga.
3: Asalkan aku bahagia.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan, saya bersyukur tiap-tiap hari, tuan-tuan. Kenapa? Kalau mak saya bukan orang Islam, hari ni saya pun tak tahu bukan nama Ihsan lah hari ni saya ni, tuan-tuan. Mungkin nama saya Teh Boh ke, Boh Kuat ke, Teh Kuat, tak tahulah. Tapi disebabkan mak saya orang Islam, saya bersyukur. Tuan-tuan, kita ni, tapi kita semua ni dapat Islam kebanyakannya free. Maka kita kurang rasa syukur. Saya baru balik berdakwah di Jepun dan Korea. Ha, tu orang tanya, Ustaz balik kampung ke? Di sana, tuan-tuan, mereka masuk Islam, tuan-tuan, bukan mudah-mudah. Mereka masuk Islam, tuan-tuan ni, dia cerita sendiri depan saya. Kerja hebat-hebat. Jepun, tuan-tuan, gaji mana ada? Gaji paling kurang

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Jam hari ini dah pun berada kita di penghujung bulan Mei 2026. Maknanya esok kita akan melangkah ke tarikh baru 1 Jun ya. Dan menjelang tarikh penting 1 Jun 2026 beberapa perbahan dasar dan juga inisiatif baru akan mula dilaksanakan di negara kita, melibatkan pelbagai sektor termasuklah perniagaan, tenaga, keselamatan digital, pengangkutan serta kebajikan rakyat. Jadi dalam masa yang sama juga ya, terdapat juga satu perubahan yang ditangguhkan, iaitu pasport baru. Pasport baru ditangguhkan sementara, dan yang anda perlu tahu ya, yang akan berubah bermula 1 Jun 2026. Yang pertama, skim pendaftaran perniagaan percuma SPPP. Di mana skim SPPP di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM menawarkan pengecualian fee pendaftaran perniagaan sehingga RM120 untuk tempoh 2 tahun, dan ia terbuka kepada usahawan B40 serta pelajar sepenuh masa di IPT, Politeknik, Kolej serta institusi pusat kemahiran. Lagi yang perlu anda ketahui, lindung 24 jam perkeso, di mana skim kemalangan bukan bencana kerja. Lindung 24 jam perkeso memberi perlindungan kemalangan sepanjang masa termasuk di luar waktu kerja dan juga semasa cuti, dan caruman ditanggung pekerja mengikut kadar berperingkat bermula 0.75% hingga 1.25% mengikut fasa pelaksanaan. Perkara yang ketiga yang akan berubah ialah akta sewa beli pindaan 2026, di mana akta sewa beli pindaan 2026 membawa pembaharuan terbesar dalam industri pembiayaan kenderaan Malaysia. Dan perubahan utama ini bertujuan meningkatkan ketelusan dan juga mengelakkan pengguna daripada membayar faedah berlebihan. Dan antara penambahbaikan terlibat ialah pemasuhan Rule of 78 dan pengenalan kaedah reducing balance. Okey. Selain itu, transformasi digital seperti kebenaran penggunaan tanda tangan digital dan elektronik, penyerahan dokumen secara elektronik juga akan dilaksana, dan ini akan menjadikan proses lebih cepat dan mudah tanpa perlu bersemuka. Yang keempat yang akan berubah, MyCard versi baru. Okey, di mana MyCard baru akan dilengkapi siri keselamatan termasuk kod QR. Walau bagaimanapun, penukaran tidak diwajibkan kerana MyCard sedia ada masih sah digunakan. Yang kelima, rebat pemasangan solar rumah, di mana kerajaan menawarkan rebat sehingga RM3,000 bagi pemasangan solar kediaman di bawah program Suria Home, di mana inisiatif ini dibuka kepada pemasangan solar yang di bawah program solar atap yang mula beroperasi bagi tempoh sehingga 31 Disember 2026. Itu baru 5. Ada 5 lagi perkara yang akan berubah bermula 1 Jun 2026.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Datuk Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Sekali aku jatuh cinta lagu dendangan Datuk Nasir Wahab. Apa nama sebenarnya ya? Datuk Haji Muhammad Nasir bin Abdul Wahab. Lahir pada 18 April 1962, meninggal dunia pada tahun 2019, okay, di mana beliau seorang penyanyi dan juga seorang pelakon, dan kejayaan beliau dalam bidang muzik hadir apabila beliau dicalonkan juga sebagai penyanyi lagi popular pada tahun 1987 dan juga 2004, seangkatan dengan Datuk Jamal Abdillah, Shidi Raja Ismail. Dan pada Mei, 15 Mei 2017, beliau dikurniakan Darjah Indra Mahkota Pahang oleh Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah, yang membawa gelaran Datuk. Okey. Tak sah kalau ada Datuk Nasir Wahab, tak ada pula lagu dendangan daripada Ramlah Ram. Jom kita dengarkan ni juga lagu yang popular sekitar tahun 1990-an.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang audio.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tioni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsiagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baghir Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

Laki Ali dengan Iqbal Kajena, 9.22 minit malam tu. Dan di mana juga mendengarkan Selangor FM, tak kira lah yang mendengarkan di frekuensi kami di 100.9 maupun yang mendengarkan musik RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak terus memilih Selangor FM sebagai stesen radio nombor 1 di hati anda, dan juga stesen radio nombor 1 orang Selangor. Jadi bagi biasa setiap hari Sabtu dan juga Ahad, 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam. Belum kembali lagi temankan anda untuk sajikan lagu-lagu Hindi dan juga lagu Tamil terbaik, dan juga lagu Punjabi, Telugu, pastinya musik Koli-Boli di Selangor FM. Jadi kalau nak WhatsApp kepada Walong, hantarkan ke 019-330-4425. Terus dia, dengarkan Koli-Boli di Selangor FM, pilihan tepat.

Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: அண்ணா
1: நடா
0: ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ்
1: ஓகேடா போடே.
2: மலேசிய dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: seorang juru peruntung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

berdasarkan task force siasatan isu 3R, race, religion dan royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Kami juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai. Masa untuk berkumpul, berkongsi cerita, mengeratkan silaturahim dan mensyukuri segala nikmat yang telah dikurniakan. Selamat menyambut Hari Gawai. Semoga hari-hari yang mendatang dipenuhi kebahagiaan, kesihatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Okey, diucapkan kepada semua yang menyambutnya. Mungkin tak ada kesempatan nak pulang ke desa. Tak apa. Boleh menyambut bersama dengan kami. Boleh hubungi kami di talian 0322873203 atau 0322873204. Pagi ni kita nak relax-relax, kita nak santai. Mungkin ada ucapan, mungkin ada perkongsian info di lokasi tempat anda sekarang ini, tentang cuacanya, info trafiknya, boleh kongsikan bersama dengan kami untuk kami wawarkan juga kepada pendengar-pendengar yang lain. Okey, sekarang ini anda sedang dengarkan
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, kita nak kongsikan ini cerita baik juga, di mana sebanyak 53 kerusi roda disalurkan kepada penduduk yang memerlukan di kawasan Rawang dari bulan Januari hinggalah bulan ni, dah masuk bulan Jun dah ni.
3: Dah bulan 6 bulan lah.
1: Dah 6 bulan, di mana ahli Dewan Negeri Adun Rawang Chua Wee Kiat kata beliau bantuan itu telah disampaikan menerusi Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Rawang bagi membantu golongan yang memerlukan.
3: Menurut beliau, kemudahan itu meringankan beban penerima dan keluarga mereka, dan katanya menerusi satu kenyataan dalam media sosial beliau, bagi setengah keluarga, sebuah kerusi roda bukan sekadar alat bantuan tapi juga kemudahan yang dapat ringankan beban harian mereka. Dan beliau kata inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk pastikan kebajikan penduduk di kawasan Rawang terus diberi perhatian. Program penyaluran kerusi roda tu turut dapat sokongan daripada sektor korporat menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR, okey, daripada satu syarikat lah. Okey, beliau juga cuai juga untuk merakamkan penghargaan kepada syarikat berkenaan atas komitmen dan sumbangan yang diberikan dalam menjayakan usaha kebajikan masyarakat setempat.
1: Okey, dan beliau kata terima kasih atas sumbangan dan sokongan yang telah diberikan selama ni dalam membantu usaha kebajikan masyarakat di kawasan Rawang serta lebih ramai penduduk yang memerlukan bantuan. Beliau berharap juga kerjasama yang terjalin antara pihak korporat dan juga komuniti dapat diteruskan demi manfaat lebih ramai penduduk pada masa yang akan datang, dan semoga usaha ini juga dapat diteruskan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi keluarga pada masa hadapan. Jadi itu ceritanya di kawasan Rawang. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada yang belum lagi sampai, tapi anda adalah keluarga yang memerlukan. Mungkin anda juga boleh buat permohonan untuk anda dapatkan kerusi roda. Sebab kita difahamkan juga bantuan ini telah disalurkan dari bulan Januari hingga Mei 2026, 53. Saya rasa benda ni, benda baik, akan diteruskan lagi masa akan datang.
3: Ya, betul. Jadi kalau yang tak dapat lagi, boleh roja-roja, boleh hubungi Pusat Khidmat Dun yang berdekatan
1: pada InsyaAllah. Okey, kejap lagi kami akan kongsikan pula kepada anda Al-Kisah. Nak tahu kisah apa cuti-cuti ni kami kongsikan kepada anda, kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Imsoniat featuring Yoni Boy bersuara Selangor FM.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Cik, minta lesen mandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni.
0: Kita boleh bincang, kan?
1: Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik. Assalamualaikum.